Dənizin çonkur qatlamlarında cimcit ilgirləvatqan bir maşinini köz aldığınızı kəltirəm. Adəmsiz, avtomatik, nişanını qarağa alğan. Türkiyə əmdə dəniz okyanının çonkurluqlarda gepi ötüləğən dövlət buluş üçün hərkət göyətdi. Əsəlamu aləyküm, möhtərəm anlıqçılar. Bu podcastımızda nəzərimizdə 2026-cı illə Xalqara Müdafiə və Aviasiya Yərmənkisi Körgəzməsinin arxı körünçəgə ağdırıb, Türkiyənin müdafiə sənayitədə cimcid qolğı kəltürgən, əmma ən strategiyelik bözüşü bolğan su asli müdafiə sistemlərini müzakirə xilimiz. Müdafiə sənayitə mütəxəssisi Kozan Səlçuq Ərkanın köz qaraşıları bilən birgə, Türkiyənin kiçik tipdiki su asli paraxotlarından su asli kamikatsiya supularıqaçı bolğan yeni avlat sistemlərini, yerlik zapças işləp çıxırıştiki mühim ilgirləşlərini və bu sahədə sırtqı bəxinib qılış xəlpini qandaq yengəlikini müzakirə qılmız. Ukrayna misalıda gəvdiləngən təminləş zəncərinin acizliqi arqalıq, Türkiyənin qollanğan strategiyelik yol xəritisini təhlil qılmız. Və kök vətəndən çonqur qatlamlarda yizilişqə başlayan bu yeni səhibinin nəmidin dərək bir dağalıqını düşünüşkə teyirişimiz. Müdafiə sənayitə gəlsək, Türkiyənin yıxınqı yıllarda taşlıqan qədəmləri yərmənkilərdən mə çox mənlərini bildirdi. Yıxında axırlaşqan 2026-cı ilə Xalqara Müdafiə və Aviasiya Yərmənkisi pəqət yeni sistemlər və imzalanğın kilişimlərindən ləyəməz, bəlkə Türkiyənin müdafiə sənayitləri qəyərgə qarab nəmatqalıqının küşlük dədilini bizə görsətdi. Buranda iki alahide nokta dikkat tartı. Birincisi Türkiye'nin

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 9-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Berkay Yıldızdan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə və Rusiya mineral gübrə və xam mal təchizatının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yeni anlaşma memorandumu imzalayıblar. Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri İbrahim Yumaklı bildirib ki, bu addım Ankara'ya tədarük mənbələrini şaxələndirməyə imkan verir. Nazir vurğulayıb ki, yeni saziş ölkəni regional müharibə və münaqişələrdən qaynaqlanan potensial təchizat risklərindən qoruyacaq. Yumaklı həmçinin qeyd edib ki, imzalanan sənəd gübrə təminatını möhkəmləndirməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalını dəstəkləyəcək və fermerlərin zəruri istehsal vasitələri fasiləsiz və davamlı çıxışını təmin edəcək. Türkiyə yeni 3 illik proqram çərçivəsində müdafiə sənayesində əldə etdiyi uğurları mülki sahədə də tətbiq edəcək. Məqsəd xarici texnologiyalardan asılılığı azaltmaqdır. 2027-2029-cu illəri əhatə edən plan enerji, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və texnologiya sahələrini qlobal böhranlara və geosiyasi gərginliklərə dözümlü etməyi hədəfləyir. Bu prosesdə əsas sahə səhiyyə olacaq. Ölkədə peyvənd, dərman, tibbi cihazlar və süni intellektə əsaslanan səhiyyə texnologiyalarının yerli istehsalına böyük dəstək veriləcək. Proqramın digər vacib məqsədi isə mikroçip istehsalıdır. Türkiyə şəxsiyyət vəsiqələri, pasportlar və sənaye üçün yerli mikroçiplər hazırlayacaq zavodlar qurmağı planlaşdırır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz deyib, müdafiə sənayesindəki təcrübəmizi mülki sektorda xüsusilə də sənayədə tətbiq etmək istəyirik. Texnoloji müstəqillik üçün bu addımlar şərtdir. Biz bu layihələri təkcə özümüz üçün deyil, dost və qardaş ölkələrlə birgə həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Məsələn, ABŞ F-35 qırıcılarını bir çox ölkə ilə birgə platformada istehsal etdi. Biz də qarşıdakı dövrdə dost ölkələrlə birgə məhsul istehsalına və onların satışına diqqət ayıracaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı Donald Trump-la telefon danışığı zamanı rəsmi Moskvanın Avropaya qarşı heç bir təcavüzkar planının olmadığını bildirib. Kreml tərəfindən verilən məlumatda iki lider arasında keçirilən söhbət son dərəcə səmimi kimi qiymətləndirilib. Təxminən bir saat davam edən danışıq zamanı Ukraynadakı müharibə, ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner'in Moskvaya son səfərlərinin nəticələri, eləcə də sülh danışıqları müzakirə olunub. Söhbət zamanı Putinin Trumpa cəbhədəki mövcud vəziyyətlə bağlı Rusiyanın mövqeyini çatdırdığı qeyd olunub. Donald Trump isə öz növbəsində müharibənin mümkün qədər tez başa çatmasının vacibliyini bir daha qeyd edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Amerika hərbi gəmisinə 2 ballistik raket atmasına cavab olaraq İrana məxsus 5 neft tankerinin məhv edildiyini açıqlayıb. Məlumata görə hücuma məruz qalan ABŞ gəmisinə zərər dəyməyib, şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. İran mediası da ABŞ qüvvələrinin Xark adası yaxınlığında bir İran neft tankerini vurduğunu təsdiqləyib. İran İslam Keşikçiləri Korpusu isə cavab tədbirləri çərçivəsində Yordaniyadakı ABŞ bazasını və 2 Amerika əsmənəsini vurduğunu irəli sürüb. Rəsmi Tehran, Küveyt və Bəhreyn sahillərindəki tankerlərin hədəf alınacağını bəyan edərək gəmi heyətlərinə ərazini dərhal tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Fars körfəzindəki hərbi gərginlik qlobal iqtisadiyyata və fond bazarlarına ciddi təsir göstərib. Xam mal bazarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxınlaşıb. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsdə yerləşən Böyük Britaniya konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib. Eyni zamanda ölkədə çalışan Britaniyalı diplomatlara İsraili tərk etmək əmri verilib. Bu addım Londonun Yordan çayının qərb sahilindəki qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrində istehsal olunan mallara qarşı tətbiq etdiyi yeni ticarət sanksiyalarına birbaşa cavab kimi qiymətləndirilir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Saar Britaniyanın Fələstin təhlükəsizlik qüvvələri üçün keçirdiyi təlim proqramlarının dayandırılacağını, həmçinin onlarca Böyük Britaniya rəsmisi və vətəndaşları

İsrail'e girişine qadağa qoyulacağını açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Ed Miliband İsrail'i fələstinlilərə qarşı etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edib. Nazir bildirib ki, radikal İsraillərin törətdiyi bu əməllərə ölkə rəhbərliyi göz yumur. Miliband həmçinin Londonun İsrail'e silah satışını məhdudlaşdıran 30 lisenziya qadağasının dəyişməz qaldığını xatırladıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İsrail'in Livan'ın canubunda artan hücumlarına görə narahatlığını ifadə edib. Baş katibin sözçüsü Stephen Dujarric'in sözlərinə görə İsrail qüvvələri xəstəxanaları, tibb işçilərini və dövlət binalarını hədəf alır. O bu səbəbdən insanlara humanitar yardımın çatdırılmasının mümkün olmadığını vurğulayıb. Guterres mülki insanlara və şəhər infrastrukturuna hücumları qəbul edilməz adlandırıb. O döyüşlərin dərhal dayandırılmasını, İsrail qoşunlarının Livan torpaqlarından tam çıxarılmasını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə əməl olunaraq Livanın müstəqilliyinə hörmət edilməsini tələb edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Rusiyanın Mi Ukrayna telekanalının binasını pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəf aldığını qeyd edib. Vladimir Zelenski hücum nəticəsində binanın bir hissəsinin dağıldığını və 5 nəfərin yaralandığını diqqətə çatdırıb. O, aidiyyəti qurumların hadisə yerinə cəlb olunduğunu və Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşlarının yanğını söndürdüyünü bəyan edib. Rusiyanın media qurumlarını hədəf almasını sərt tənqid edən Vladimir Zelenski, telekanalın şahid dronları ilə vurulmasını Rusiyanın nə qədər aciz vəziyyətə düşdüyünün göstəricisi olduğunu bildirib. Avropa və dünya ictimaiyyətini bu hücuma reaksiya verməyə çağıran Ukrayna lideri ölkəsinə və mülki əhaliyə qarşı edilən heç bir hücumun cavabsız qalmayacağını vurğulayıb. Vladimir Zelenski etdiyi digər paylaşımda Rusiyanın Kiyev-Sumi marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarına da PUA zərbəsi endirdiyini açıqlayıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidmətindən verilən məlumata görə bu hadisə zamanı ölən və ya xəsarət alan olmayıb. 90 sərnişin təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hamımız bilirik ki, sənaye və kənd təsərrüfatı bir iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Gəzzada isə hər ikisi insanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımla eyni taleyi yaşamağa məcbur edildi. 2007-ci ildən bəri qurudan, dənizdən və havadan blokadaya alınan Gəzzanın əsas sənaye sahələri tamamilə məhv edilib. Tekstil və geyim, qida emalı müəssisələri, mebel emalatxanaları, tikinti materialları istehsalı, metal emalı sənayesi və bəzi gübrə növlərinin istehsalı da bu sıradadır. Bu sahələr müxtəlif qadağalar və məcburi təqiblərlə sıxışdırılıb. Fələstin torpaqlarını qəsb etmə siyasətinə bənzər şəkildə daraldılaraq son həddə çatdırılıb. İsrail, Qaimədə çatdırılma məntəqəsi olaraq İsrail göstərilmədiyi təqdirdə Fələstinli idxalcıların mallarına 12% əlavə vergi tətbiq edirdi. Bu addım Fələstinin vergi gəlirlərinin 80%-nin mənimsənilməsinə şərait yaradırdı. Qazancın böyük hissəsini itirilməsi nəticəsində Fələstin bazarında pul dövriyyəsi azaldı. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi fabriklərdəki bütün istehzala birbaşa təsir göstərdi. 2023-cü ilin oktyabrından sonra isə İsrail Qəzzanın çətinliklə də olsa ayaqda durmağa çalışan fabrik, ambar və infrastrukturunu birbaşa hədəf alaraq dağıtdı. Qeyd edək ki, Qəzza bölgəsi Fələstin bazarının 40%-ni təşkil edir. Müharibə səbəbindən Fələstin Qəzza bazarındakı bu 40%-lik payı itirmiş oldu. Eyni itkini Qəzzada yaşadı. Müharibədən əvvəl Qəzza Jordan çayının qərb sahilinə bir çox məhsul ixrac edirdi. Lakin müharibə dövründə bu ixracat da dayanmış oldu. Qəzzada yerləşən fabriklərdən tutmuş mağazalara qədər 50 min ticarət müəssisəsi, obyekt və bina İsrail hücumlarının hədəfi oldu. Sənayenin sıradan çıxması bölgədə işsizlik səviyyəsini 95%-ə qaldırdı. Bir sözlə, buradakı iş yerləri tamamilə məhv edildi. Məhv edildi. İşçisi ilə, təchizatçısı ilə, istehlakçısı ilə birlikdə. İstehlakçının cibinin boş olduğu bir şəraitdə qida yardımının daxil olmasının da qarşısının alınması qiymətlərin kəskin bahalaşmasına gətirib çıxardı. Beləliklə də Qəzza iqtisadiyyatı sözün əsl mənasında yerlə bir edildi. Bugün Qəzzanın bombalanan fabriklərini və sənayesini Qəzzalların öz dilindən dinləyək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsindəki Yasin çörək səxi də bu dağıntıdan sonra yenidən ayağa qalxmağa çalışan müəssisələrdən biridir. İsrail ordusunun hücumları nəticəsində ağır zərər görən səx bütün çətinliklərə baxmayaraq yenidən istehsala başlayıb. Elektrik kəsintilərinə, yanacaq və un çatışmazlıqlarına baxmayaraq, işçilər çörək və müxtəlif un məmulatları bişirməyə davam edirlər. Səxin sahibi Məhəmməd Yasin başına gələnləri belə nəql edir. Bura 2024-cü ilin əvvəlində qayıtdıq və çörək səxinin tamamilə dağıdıldığını gördük. Buranı təmir etməyə çalışdıq, demək olar ki, sıfırdan başladıq. Məkanı təmizlədik və sıradan çıxmış avadanlıqların yerinə yenilərini alaraq, istehsalı bərpa etməyə çalışdı.

Ağır zədələnmiş binanın darısqal bir hissəsində çörəyi bişirməyə davam etdiklərini bildirən Yasin sözlərinə belə davam edir. Hazırda dayandığımız ərazi fabrikin təkcə 10%-in təşkil edir. Binanın 10% hissəsində işləyirik. Bu sex əvvəllər 1500 kvadrat metr idi. Bugün isə yalnız 400 kvadrat metrlik sahədə istehsal apara bilirik. Bütün itkilərə baxmayaraq işə qayıtmaqda qərarlı idik. İnsanlara xidmət etməyə davam etmək istədik. Yasin çörək sexinin çörəyini müharibədən əvvəl olduğu kimi yenə eyni şəkildə təqdim etmək istədik. Bununla da əslində biz nə dərəcədə qərarlı olduğumuzu, İsrail nə edirsə etsin, hələ də burada olduğumuzu göstərən bir mesaj vermək istədik. Qəzzanın Deir Əlbələh şəhərindəki Əl-Aris Şirniyyat fabriki də oxşar taleyi yaşayır. İsrail qüvvələrinin hücumları Qəzzanın infrastrukturu və iqtisadiyyatının məqsəd yönlü şəkildə dağıdılması səbəbindən 2 ildən çox bağlı qaldıqdan sonra müəssisə qismən fəaliyyətini bərpa etdi. Fabrikin sahibi Riyad Əl-Müqəddəmə başına gələnlər haqqında belə deyir. Əl-Aris fabriki müharibə zamanı ciddi zərər gördü. Avadanlıqlar, binalar və elektrik xətləri sıradan çıxdı. İstehsal demək olar ki, tamamilə dayandı. Atəşkəsdən sonra işçilər əllərindən gəlinə edərək fabriki təmir etdilər və istehsalı yenidən başlatdılar. Lakin istehsal hələ də son dərəcədə məhduddur. Yanacaq qıtlığı, yüksək xərclər və məhdud elektrik təchizatı səbəbindən fabrik ayda cəmi 3-5 gün işləyir. Və əvvəlki istehsalın da çox kiçik bir hissəsini həyata keçirə bilirik. İşçi qüvvəsi də kəskin şəkildə azalıb. Müharibədən əvvəl 200-300 arasında olan işçi sayı bugün təxminən 70 nəfərə düşüb. Bu mənzərə İsrail hücumlarının Qəzzada sənayeni və dolanışıq mənbələrini necə ifrik vəziyyətə saldığını üzə çıxarır. Həmçinin yerli istehsalçıların ağır iqtisadi və infrastruktur məhdudiyyətləri altında istehsal davam etməsi də Qəzzallar üçün dirənişin bir hissəsidir. İndi isə 40 illik əməyin tamamilə necə yox olduğuna şahidliyə edək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən və bölgənin böyük müəssisələrindən sayılan Şumer un məmulatları fabriki də İsrail hücumlarından yaxasını qurtara bilmədi. Həm bölgəni qida məhsulları ilə təmin edən, həm də minlərlə fələstinli ailənin dolanışıq mənbəyi olan 4 mərtəbəli Şumer fabriki artıq uçuq, sökük xarabalıqdan ibarətdir. Fabrikin sahibi, fələstinli iş adamı Əhməd Şumer, dəyən ziyanın miqyasını 40 illik əməyim zay oldu deyərək təsvir edir. Bu işə 40 il əvvəl Qəzzada başlamışdıq. Əvvəlcə kiçik bir sex idik, zamanla isə böyüdük. Fabrikimiz 4 mərtəbəli idi və 3 hektarlıq ərazidə qurulmuşdu. İllər ərzində müxtəlif şirniyyat növlərini əhatə edən 9 ayrı istehsal xətti yaratdıq deyə Əhməd Şumer bildirir. O, təxminən 15 milyon dollar zərər uğradığını bildirərək sözlərinə belə davam edir. Fabrik 200 ailənin dolanışığını təmin edirdi. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində fabrikim tamamilə məhv edildi. İstehsal xətlərimiz dağıntılar altında qaldı. Biz səbr edirik. Tək təmənnamız dünyanın başımıza gətirilən bu vəziyyəti görməsidir. Fələstin telekommunikasiya şirkətinin 12 oktyabrda yaydığı sənədə əsasən, sabit telefon şəbəkəsi və ev internetinin 35%-nin fəaliyyəti dayandırılıb. Bu vəziyyət abunəçilərin 50%-dən çoxuna təsir göstərib. Bu göstəricilər hər keçən günlə daha da artmaqdadır. İsrail hücumları elektrik dirəkləri, kabellər və fiber optik xətlər də daxil olmaqla rabitə təchizatında böyük dağıntılara səbəb olub. Üstəlik, dəyən zərər də bununla qutarmır. Törədilən hücumlar Qəzza zolağını Yordan çayının qərb sahilinə və ən əsası dünyaya çıxışını təmin edən əsas fiber optik xətləri də kəsintilərə yol açıb. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün hamımızın gündəlik həyatda rastlaşdığımız, lakin çox əhəmiyyət vermədiyimiz maraqlı bir hadisədən danışacaq. Şüşə qabın içindəki qələm qırıq görünür. Çünki deməklə izahına başlayırıq. Şüşə qabın içindəki qələmin qırıq görünməsi kimi sadə hadisə əslində fizika və optikanın əsas prinsipləri ilə bağlıdır. Gəlin, əvvəlcə işığın necə davrandığına nəzər salaq. İşıq bir mühitdən digərinə keçərkən istiqamətini dəyişə bilir. Bu hadisə işığın sınması adlanır. İşıq havadan suya keçərkən yavaşlayır və istiqamətini dəyişir. Bu sınma hadisəsi su ilə dolu stəkana qoyulan qələmin qırıq görünməsinə səbəb olur.

olmadığı görünür. Bunun səbəbi işığın sudan keçərkən sınmasıdır. İşığın havadan suya keçməsi ilə qırılma bucağı dəyişir. Bu, qələmin suyun altındakı hissəsinin başqa bir nöqtədən gəldiyi kimi görünməsinə səbəb olur. Gözlərimiz işığın bu sınmasını təsbit edir, lakin beynimiz bu məlumatı suyun sınma göstəricisi ilə düzəltmir. Hadisəni daha texniki dildə izah etmək üçün Snell qanununa da başvuraq. Snell qanunu işığın bir mühitdən digərinə keçərkən sınma bucağını təyin edir. Bu qanun işığın düşmə bucağı ilə sınma bucağı arasındakı riyazi əlaqəni göstərir. Suda qırılma hadisəsi təkcə qələmdə deyil, gündəlik həyatın başqa yerlərində də baş verir. Məsələn, dayaz suda gedərkən ayaqlarımız gözümüzə olduğundan daha yaxın görünür. Eyni prinsip burada da keçərlidir. Yəni, işıq suyun içindən keçərkən sınır və bu zaman su lupa kimi hərəkət edərək ayaqlarımızın təsvirini yaxınlaşdırır. Göründüyü kimi, sadə görünən bu hadisə əslində optik elm və mühəndislikdə çox mühüm yer tutur. Eynək, kamera və mikroskop kimi bir çox optik cihazlar işığın sınmasının bu prinsiplərinə əsaslanır. Bundan əlavə, təbiətdə bir çox heyvan işığın sınma xüsusiyyətlərindən istifadə edərək ovlayır və ya təhlükədən qaçır. Belə istəkli dinləyicilər, bugün sizə hamımızın gündəlik həyatda rastlaşdığımız, lakin çox da əhəmiyyət vermədiyimiz maraqlı bir hadisədən danışdıq. Şüşə qabın içindəki qələm niyə qırıq görünür?